0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкі чаравікі, довгі штани – сьогодні гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць, але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой – на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся бутсы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і заканадаўцы мод. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – гэта абавязковы атрыбут, які ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка пад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсэты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.